Iya, paling biasa kita sampun ngaturaken lelangan kalawan ya. Kelinci ucul anu ki jaket iki yang sampun ngaturaken lelangan ingkang salajengipun mangke wonten Blitar. Nah, mangke ngaturaken kagem Mas Andri Setiawan. Nah, ingkang kalawan ngersakaken lelanganipun menika nggih kagem Mas Andri Setiawan. Lan saripun malih menika ingkang samangke ingkang badhe ngersakaken lelangan badhe kinten lumantar SMS WA 08 2133 950 947, lan telepon 0271 890 799. Ingkang salajengipun menika badhe kaaturaken lelangan nggih, semoga ingkang badhe parkir badhe ngersakaken lelangan menika. Dalan of Java men sing siang Mas Dwi sing ngati nyuwun sakaripun mangke gemes. Matur nuwun Mas Dwi sehat selalu, mekaten saking Mama Asma kaaturaken sugeng siang ugi nggih menika. Lan semoga ing mangke badhe ngal kaaturaken lelangan menika lan ugi kagem sing kang samangke tasih siya mujangaken. Nah. Ingkang badhe kepareng kenton badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS 082 1335 0947, lain telepon 0271 890 799.

Ayo perum sampun kak terakan perum nyarsa gih hatur langen ingkang sampun kapiarso ingkang kalau kita terakan lan samangke lajeng kemam nika kita bika ingkang sampun kepareng kenton nika saking ingkang wonten pundi menika nggih. Ayo assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi nggih menika, sugeng tugas tetep semangat nggih. Menika saking bumi kang wonten ing Kadipiro Sambirejo nyuwun sakaripun mangke satru kali. Kakentenaken kagem sedaya mandhetar Buana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur suwun nggih, matur nuwun kinengga kagem bumi kang wonten ing Kadipiro Sambirejo.

sore miarso saat terus sampun gak teraken ya langen ingkang salah sipun mangke badhe inggal katraken malih lan sak biparipun lan mangke badhe kakumandangkan adzan dhuhur ya wonten ing daerah Sragen lan sak sekitaripun samangke kula dhewe iki inggal nyuwun pamit matur nuwun awit kawi kadosan panjenengan sesuk siang sugeng pepisahan rayo ingkang sami pinanggih nuwun yo gremeng.

wonten giaran ronda malam dalu menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 0 7. Samenika tak tunggu balimu saking Jenny Inka kalian Ilux. Badi Irfan Permadi kaaturakan kagem Mbak Reni, mangke dipun lajengaken kelinci ucul saking Mbak Indang Paramita kagem Bunda Ismi sumangga.

Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi Seranto swantalan telepon 0781 09 07 99 utawi SMS uki WhatsApp wonten 08 33 09 07. Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Pak Rohman Rumiin sekaripun lintang asmoro saking Mas Gilang Setiawan kalian Mbak Lela Tila. Mangke dipun lajengaken anggar bini saking Mas Didi Kempot. Sameniko pamundutan saking yang Yasman lenggahan wonten Taman Asri. Saderengipun sumangga kita midah ngetaken sesarengan Sekar Lintang Asmoro. Sugeng midah ngetaken.

Nggih para pamirsa, sampeyan kathah sepo panggihan kalian dalam Irfan Permadi. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Tas Irfan Permadi serantos wonten line telepon 0771 8900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0871 33 9097. Sama dengan Sinambi Serantos, udan janji saking Tupang mangke dipun lajengaken Rani saking Dalangpur badhe Irfan Permadi katoraken kagem panjenengan sedaya. Sumangga. So,